0: kung lab asira ka, kabibes ka.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Unsay lang himatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
4: Aron siguradong good ang morning.
3: Morning. Morning. Buntag na vibes.
4: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
3: 93.1.
4: Ka-vibes, mauna ni!
5: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, maunani! Maunani!
6: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot! Dere sa

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs.
1: Tugs-tugs nga maka Good Vibes! Kabayo, sa ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami? Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: Mulusad og imbestigasyon ang nagbayan sa Sugbo sa mga pasangil nga giabusuhan sa mga personahe sa Cebu City Anti Mendicancy Office kun CCEMO ang usa ka 68 anyos nga lalaki nga nasikop sa Dalan Kulon tungod sa giingong paglapas sa Anti Mendicancy Ordinance sa Dakbayan. Ang tiguwang giila nga si Irineo Vidal ni angkon nga igo lang siya nagduwa og harmonika sa Dalan Kulon aron mangitag kwarta alang sa pagkaon sa iyang 3 anyos nga apo dihang gidakop siya sa mga personahe sa CCMO. Nagatubang na siya karon og kaso sa paglapas sa Cebu City Ordinance number 1631, ang Anti-Mendicancy Ordinance sa Dakbayan. Si Konsehal John Alcuber, chairman sa Committee on Senior Citizen sa Sangguniang Panglungsod, niingon nga siya mismo ang nagpahigayon sa piyansa ni Vidal o gibisita kini sa detensyon. Gitataw ni Alcuber nga dili angay ipariha sa mga otoridad ang Anti-Mendicancy Operation sa direktang pagdakop. Ubos sa Section 5 sa Cebu City Ordinance number 1631, bisan pa ang mga makililimos nga nag-edad og 60 pataas nga masakiton adunay physical o mental nga kakulangan itugyan ngadto sa Department of Social Welfare Services kon DSWS alang sa husto nga pag-atiman og pagbutang sa angay nga institusyon. Laing FM Radio balita inyong mapaminawan usa ka oras gikan karon. Programang Request 931 musunod na. Ini si Rico Mambo ug maayong hapon. Kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu kabay, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu kabay, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

Nagpadayon ang dakbayan sa Sugbo sa temporaryong paglabay o basura sa South Road Properties kun SRP bisan pa sa pasidaan sa DENR batok niini. Gikumpirma ni Mayor Nestor Archival nga napugo sila sa paggamit sa SRP human mahurot ang kontrata sa paglabay o basura sa Aloginsan Landfill pipila kaadlaw na ang milabay. Gisusi usab karon sa syudad ang posibilidad sa pagbalik sa pagbalik sa Binaliw Landfill apan naghuwat pa sa report sa technical team nga gitukod aron tan-aon ang kahimtang sa pasilidad. Giingon sa DNR nga supak sa Ecological Solid Waste Management Act ang paglabay og basura sa SRP o posible kining makadaot sa bakawan o kadagatan sa maong dapit. Laing FM Radio balita ining mapaminawan usa ka oras gikan karon samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, maayong hapon ka vibes.

Maayong hapon Cebu, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Dayon sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka vibes kini silang ga na da sa inyong paborito 93.1. Your

0: ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
2: Maayong hapon, ka-vibes. Adlaw karon nga Webes, Mayo 14, 2026. Taliwala sa nagkagubot nga panghitabo sa tong nasod, kami ng hinaot nga kamuan na sa Kapiskay. Kini Sineda, Avignante, Esguera o kini ang Arangkada Balita sa hapon. NBI, gitanaw kung posibleng staged ang pinusilay sa Senado. CIDG misa likway sa taho nga adunay bagong subpina kang Senador De La Rosa. Solgen magsumiti og komento sa petisyon ni Senator Bato batok sa ICC arrest. Lalaki nga gipaningil sa iyang utang nga 3,000 na musil. 10.8 milyones pesos nga shabu na sakmit sa bodeguero sa Dulho, Fatima. Presyo sa bugas ug mais sa Sugbo, Misaka. Bari 4 mihimakak nga nang gilabot sa impeachment vote. Mandawi padayong nangita og solusyon sa basura partnership sa Toledo City Landfill, gihisgutan. Og 3,000 ka PUJ driver o 3,000 nga PUJ driver sa Central Visayas nakadawat og 5,000 pesos nga ayuda. Alas 5 jes na detalye. Gisusi karon sa National Bureau of Investigation kun NBI ang posibilidad nga ang nahitabo nga pinusilay sulod sa Senado kagabi basin matud pa staged o giplano na daan. Sumala ni NBI Director Matibag, padayon pa ang investigasyon ug dili pa sila gustong muhatag og konklusyon hangtod wala pa mahuman ang tanang ebidensya ug testimonya. Una na usab nga gipadayag sa Malacañang ang unang namusil mao ang usa ka sakop sa Senate Office of the Sergeant at Arms sa gabii sa Mayo 13. Padayon ang investigasyon sa NBI aron masuta kung unsay tinuod nga nahitabo ug kung adunay mga responsable sa insidente. CIDG misalikway sa taho nga adunay bagong subpina kang Senador De La Rosa. Gihimakak sa CIDG o Criminal Investigation and Detection Group ang naglutaw nga balita nga adunay bagong subpina batok kang Senador Ronald Bato De La Rosa. Matod sa CIDG, walay tinuod nga bagong subpina, pahibalo o plano nga ilang gi-issue human mabawi ang unang subpina. Giingon usab sa CIDG nga sayop ug wala mapamatud-i ang mga impormasyon nga nagakatag sa social media ug ubang plataporma. Nanawagan ang CIDG sa media ug publiko nga dili magpakaylap ug balita nga walay klarong kompirmasyon aron malikayan ang kalibog sa katawhan. Gipahibalo sa Office of the Solicitor General kon OSG nga mutuman sila sa mando sa Korte Suprema sa Pilipinas nga musumiti og komento sulod sa 72 oras kalabot sa urgent manifestation with omnibus motion nga gisang-at ni Senator Ronald De La Rosa. Mas sayo na ngayo si De La Rosa sa Korte Suprema nga pugngan ang pagpatuman sa gikatahong arrest warrant sa International Criminal Court batok kaniya pinaagi sa pagpangayo og temporary restraining order o TRO hangtod Mayo 16 ang deadline sa OSG aron isumiti ang ilang komento sa Korte Suprema. Alas 5:13, aritas balitang lokal. usa ka 25 anyos nga ulitaw ang nasamdan sa ulo humana matapsingan sa bala sa dihang gipusil siya sa nakautang kaniya didto sa sityo Kamansihan, Barangay Guadalupe. Ang biktima giila nga si Welky Barangan, residente sa maong lugar nga dali usab nga gidala sa tambalanan sa karkar aron matambalan sa iyang samad. Ang suspect mao si Gilbert Espina alias Nigel, 38 anyos, ulitaw kanhing construction worker ug taga Guadalupe, Karkar City. Hangtod karon wala pa kini madakpi. Sumala ni Police Master Sergeant Jafet Saavedra, investigador sa Karkar City Police Station, gipaningil sa biktima ang kapin usa ka tuig nga utang ni Espina nga mukabat og 3,000 pesos, apan giingong wala kini makauyon og nagtagay pa og ilimnong makahubog sa dihang nahitabo ang insidente. Ang kapulisan nagpadayon sa hot pursuit operation aron madakpan ang suspect og ipasaka ang angay nga kaso batok kaniya. Nasakmit sa Special Operation Unit 7 sa PNP Drug Enforcement Group ang dulan duha ka kilo sa gituuhang shabu nga mubalor og 10.8 milyones pesos atol sa buy-bust operation sa Cipadilla Candido Street, Barangay Dulho, Fatima, Miyerkules sa Mayo 13, 2026. Giila ang suspect nga si Lawrence Toliba Sinadhan, 50 anyos, residente sa Sitio Laguna B. Aranas Extension sa maong barangay. Nakumpiska gikan kaniya ang usa ka dakong putos og 6 kagagmay nga pakete sa shabu nga mutimbang og 1,600 grams nga adunay standard drug price nga 10,880,000 pesos. Ang mga ebidensya giduso na sa PNP Forensic Unit 7 alang sa chemical analysis. Sumala sa investigasyon, gipanid-an na sa kapulisan ng suspect sulod sa usa ka tuig human ni gawas ang iyang pangalan sa target list isip high value individual. Gitug-an ni Sinadhan nga makabaligya siya og usa hangtod 3 ka kilo nga shabu matag duha ka adlaw. Ang supply sa droga gipanag-iya sa usa ka person deprived of liberty kon PDL nga kasamtangang nagtingkagol sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kon CPDRC sa Barangay Kalunasan. Si Sinadhan maoy bodigero og tig-deliver sa shabu sa mga customer ubos sa mando sa iyang amo nga naa sa sulod sa prisuhan. Ang iyang area sa distribution naglakip sa tibuok Cebu City, Mandawi ug Lapu-Lapu. Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article 2, Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspect. Alas 5:16, ningsaka og 43.5% ang wholesale nga presyo sa regular milled rice sa Sugbo niadtong Abril 2026 kun itandi sa susamang buwan sa miaging tuig. Ang presyo mitaas gikan sa 33.92% pesos ngadto sa 48.68 pesos matag kilo. Mas taas pa sa national average nga 47.24 pesos. Bisan pa man ni ini ni minus og 4.6% ang presyo sa bugas sa Sugbo kun itandi sa Marso 2026 nga 51 pesos matag kilo. Lahi kini sa dagan sa tibuok nasod diin ni saka og 4.1% ang presyo sa bugas gikan sa Marso ngadto sa Abril. Sa listahan sa mga rehiyon, mas taas ang bugas sa Sugbo kun itandi sa NCR, Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas, Western Visayas ug Negros Island Region. Mas grabe ang pagsaka sa presyo sa mais. Ang wholesale nga presyo sa white corn grits niabot og 63 pesos ug 48 centavos matag kilo niadtong Abril 2026 sa gikan sa 36 pesos matag kilo sa Abril 2025. Gikan sa 42 pesos ug 75 centavo sa Marso 2026, mingburot kini o 48 pesos og 5 centavos or 48.5% sa buwan sa Abril. Alas 5:18. Hugot nga gihimakak ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga pasangil nga ningkatap sa social media nga siya giingong nag-impluwensya sa mga subuanong kongresista kalabot sa impeachment proceedings sa batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Sumala sa mga post online, giingong gi-pressure sa gobernador ang mga representante sa Subo atul sa botasyon sa articles of impeachment. Apan giklaro ni Baricuatro nga wala siya'y labot sa maong isyu o giingon nga intriga lang kini nga gihimo aron gubon ang iyang pangalan o posisyon. Gidugang pa niya nga ang iyang atensyon nakatutok sa 48th ASEAN Summit nga gipahigayon sa Mactan ni adtong Mayo 7 hangtod 8 2026. Dakong garbo alang sa mga subuanon ang malampuson nga hosting sa ASEAN ug maayo ang feedback nga nadawat gikan sa National Organizing Committee. Gilauman nga pinaagi sa maong world-class nga event, mas mudagsa pa ang mga turista sa probinsya. Samtang ang impeachment case anaana sa Senado, gitataw sa gobernador nga dili siya manggilabot sa maong proseso o magpabiling nakatutok sa kalambuan o ekonomiya sa lalawigan sa Sugbo. Padayon ang kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi sa pagpangita og dugang solusyon sa hustong pagduma sa basura. Niadtong Mayo 12, gihisgutan ang posibleng partnership tali sa Mandawi City ug sa landfill facility sa Toledo City atol sa courtesy call sa buhatan ni Mayor Thadeo Jonky Owano. Gipanguluhan nila Lito Navarro ug Buddy Zamora sa Nickel Asia Corporation ang pagbisita aron ipresentar ang proposal sa 10 ka hektaryang landfill nga nahimutang sa Barangay Samang, Toledo City. Tumong niini ang paghatag ug tukmang solid waste treatment ug pagsusi sa posibilidad nga makahimo og enerhiya gikan sa basura. Matod ni Mayor Jonky, anaa pa sa koordinasyon o pagtuon ang proposal, ilabi na sa tipping fees aron masuta o maaprubahan sa sangguniang panlungsod. Alas 5:21, dulaan sa 3,000 ka public utility jeepney kon PUJ drivers sa tibuok Central Visayas ang nakadawat og 5,000 pesos nga cash relief assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD7 atol sa dungan nga payout ni adto nga Mayo 13, 2026. Tumong sa programa nga matabangan ang mga driver nga naapektuhan sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana. Sumala sa DSWD7, gihimo ang pag-apod-apod pinaagi sa pakig-alayon sa mga local government units o sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB7 aron masiguro ang organisado o hapsay nga proseso sa distribusyon. Sa kinatibuk-an, 2,776 ka benepisyaryo, 848 ka driver ang gikan sa Liloan, 968 gikan sa nagkadaiyang distrito sa Cebu City, 661 gikan sa Lapu-Lapu City, 99 gikan sa Cordova ug 200 ang gikan sa Mandawi City. Gipahigayon ang payout sa mga gymnasium sa LGUs ug sa usa ka mall sa Cebu City. Alas 5:22. Opo nga nun, nakadawat og libreng postiso pinaagi sa Project Smile. Gipangunahan ni Mayor Cindy King Chan ang ikaduhang ceremonial distribution sa libreng postiso ilawom sa Project Smile Free Denture Program kagahapon Mayo 13 sa Mayor's Conference Room. Ang inisyatibo sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO nakahatag og bagong kadasig sa 35 kabenepisyaryo gikan sa nagkadaiyang barangay sa Dakbayan. Matod ni Mayor Cindy, dako ang natabang sa pustiso sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga upunganon pinaagi sa pagbalik sa kahamugaway, kumpiyansa ug self-esteem.

Og mao ka na ang naglangkob sa tong arangkada balita ni ngadlawong Huwebes. Mayo 14, 2026. At ang ininyo ang laing balita agikan ni Ninia Corpus og Jack Batalyones sa arangkada balita musunod na. Ingon manusab nga to ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. Ayag kalimot sa itong evening vibe, karong alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi ug ang replay sa programang or kasinatiang 931 ug drama 931 gikan sa programang Request 931. Karon na ng alas 8 sa gabi mga ka-vibes. Mabalik ko ugma sa laing na usab nga pag-arangkada sa mga nag-unang balita sa Cebu, Kabisayan ug tibuok kalibutan sa arangkada balita sa hapon. Kini silang ganada sa inyong paborito, 93.1 FM Radio Cebu. Maayong hapon!

Kasinatian sa gugma, nga lisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: kita.
1: Dili, yun ka kabuot, Day. Maayo lang ang imong acting.
0: Mao na ni! Vibes, the vibes, kasama sa
2: mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani!
3: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
4: Aron siguradong good ang morning.
3: Morning, morning, buntag na vibes.
4: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
3: 93.1.
4: Kavibes, mauna ni.
3: Sayo na ta vibes.
2: DJ, drop the beat!
3: Party na the vibes!
4: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
3: Kavibes, sat-sat sa unto! Unto!
4: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Kavibes, mauna ni!
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes, Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Kavibes, Kavibes. Mauna ni. This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

0: Oo na ni.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Mangbuntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes, pitsa 15 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa Line Usab ka edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabaib si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot nasab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kabibes, ang Pilipinas karon way lalis. Ha? Kita karon ang lakip sa mga nasod sa tibuok kalibutan nga giistoryahan sa ubang kanasuran.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nisulti ko ni ana mga kabibes kay kitang tanan sayod man sa mga panghitabo sa atong nasod sa Pilipinas.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nga nagsintro sa miaging ha? 72 oras mga kabibes sa milabay nga tulo ka mga adlaw gani sugod pagyud diantong Lunes na ang pagdesider sa mga sakop sa ubos Bible oranan ito sa Kongreso nga ma-impeach ang atong Vice Presidente nga si Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Dungan sad sa maong adlaw, dunay nahitabo nga paghulip sa Senate President sa atong nasod.
1: Arangkada.

0: o justisya kung kitang tanan mo pabor sa kung unsa ang sayop nga pagtuo sa katauhan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Pananglit ka nang moingon sila nga maayo ang gibuhat sa milabay nga administrasyon. Kung maayo pa, mga kabibes, why mo abot nga kaso nga crimes against humanity of murder dito sa International Criminal Court?
1: Arangkada sa kabutan.
0: O sa ilang pagtuo nga mga yabag ang mga nasa ICC, nga mga di tarong ang mga ICC judges? Ang issue din, eh, mga kabibes, daghang kinabuhi ang nakalas. Ha? Akong usbon, daghang kinabuhi ang nakalas sa duguon nga war on drugs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ug tungod niya na ang International Criminal Court dili makapiyong sa maong panghitabo. Ha? Sukad sa paglingkod sa ginganlan og Rodrigo Rua Duterte isip presidente sa Pilipinas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nang maingon lagi ko nga ang pagtaral nila nga to sa International Criminal Court, wa na magpasabot nga automatic sandaan sila. That is why they are given their day in court. That is why do na ka ng warrant of arrest, do na sila'y abogado nga gani in town. Kung imong ikumpara sa ilang mga biktima sa ilang uplantukhang kadto in town, nga parias rakitang tanan, parias ra nila sagrado ang kinabuhi.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Apan nun sa may nahitabo sa maong mga biktima? Daw mga manok lang nga nag... Ha? Nga nagpasa diya sa kadalanan nga gipamusil o gipatay. Karon maay kay silang musyagit o due process, due process. Usapa na inyong due process. Ang mga nabiktima sa war on drugs, wa gyud toy ihataga ninyong due process. Karon maay na kay kong musyagit o due process.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Mao man na unya, wa mo ang International Criminal Court, mga kabibes, sa ilang pagsuta sa kay bawo mo, human gidakop si kani Presidente Duterte ni atong Marso sa milabay nga tuig. Nadugay pang proseso, gitagaan pa siya og higayon sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon. Mao bitaw to nga nadugay, nalangay ang confirmation of charges hearing. Nakahigayon pa sila sa pag-hire og mahalon kaayong abogado aron pagpadayag nga kintahay inosente siya. Apan unsa unta man nga ang ebidensya nga nalatid, ang ebidensya nga nayagyag, nakonfirmar man ang kaso nga crimes against humanity o murder patok ni kani Presidente Rudy Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna nga, akong usbon, I am traveling on a way that is less traveled. Pero kay bawo mo ang kuha kong inspirasyon tungod sa milabay nga pagpahigayon sa impeachment dito sa Ubos by Balauranan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Tungod kay sa tinud-an na ilang sa second portion, hikyaran tamo sa mga detalye

Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Unsay na mi matag sa imo sa buntag? Early morning good vibes.
5: Aron siguradong good ang morning.
4: Morning. Morning. Buntag na vibes.
5: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
5: Ka vibes mauna ni.
6: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, maunani, maunani.
7: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, buktun na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisag unsa, yeskutan, lalisan. Bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 K-5.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7:38 na. Anian na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Anian na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Biyernes, Mayo 15, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: 4,500 parang 5,58 sa hapon ang dagat muna sa alas 4.20 sa hapon mula sa alas 10.42 karong gabi. Philippine Standard Time, alas 7.40 karong buntag, ikan dili sa Mactan, sa Gat sa Visayas, BOS, Team Chomar, Clarino.
1: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Jomar Eclarino. Samtang naguna sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, Senador Bato de la Rosa kumpirmadong wala na sa Senado. Gikumpirmar ni Senate President Alan Peter Cayetano nga wala na sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa base sa opisyal nga report sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Matod sa maong report, nakagawas na sa Senate premises ang senador apan wala pa kini naghatag og dugang detalye kung asa siya paingon o unsay sunod niyang mga lakang. Samtang Senador Erwin Tolfo, wala pa mo pirma sa resolusyon nga nanawagang pasurinderon si Senador Bato de la Rosa. Mibalibad si Senador Erwin Tolfo nga mo pirma sa resolusyon nga nag-auhag kang Senador Ronald Bato de la Rosa nga mo surrender sa mga otoridad tungod sa gi-issue nga arrest warrant sa International Criminal Court kun ICC. Niadtong Martes, lima ka senador ang mipirma sa resolusyon nga nanawagan kang de la Rosa nga motugyan na sa mga otoridad o gamiton ang legal nga mga remedyo human makumpirma ang ICC arrest warrant batok kaniya. Lakip sa mipirma silang kanhi Senate President Vicente Soto III, kanhi Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson o sila Senator Bam Aquino, Senator Risa Hontiveros o Senator Francis Pangilinan. Matod pa ni Senator Tulfo, dili pasabot nga tungod kay pareho sila og block sa Senado, pareho usab sila og baruganan sa maong issue. Gipasabot niya nga adunang mga nag-unang kaso diin ang mga kaning senador may pasilong ubos sa kustodiya sa Senado samtang nag-atubang og legal nga proseso sama nilang Antonio Trillanes IV, Leila De Lima o Juan Ponce Enrile. Giklaro usab niya nga dili kini usa ka pro-bato nga desisyon kung dili usa kang prinsipyo sa patas nga pragtratar. Matod pa niya, kinahanglan tugutan ang Korte Suprema nga hingpit nga resolbahon ang legal nga mga pangutana kalabot sa kaso ni De La Rosa. Niadtong Miyerkules, wala magpagawas og temporary restraining order ko TRO ang Supreme Court aron pugngan ang pagpatuman sa ICC arrest order. Hinuon, gimando sa special in-bank session sa Supreme Court nga pipila ka ehensya alakip sa Office of the Executive Secretary, NBI, PNP o DOJ nga mutubag sulod sa 72 ka oras sa petisyon ni De La Rosa.

Pag-ibig Fund nagpagawas og 32.92 billion pesos nga housing loan sa unang quarter sa 2026. Subay sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga palapdon ang access sa home ownership, ang Pag-ibig Fund nagpagawas og 32.92 billion pesos nga home loan sa unang quarter sa 2026. Mas taas kini og 9% kumpara sa parihong panahon sa miaging tuig og nakatabang sa kapin 20,000 ka pamilya nga makabaton og kaugalingong balay. Dako usab ang pagtubo sa socialized housing nga naglabot og 2.95 bilyon pesos, nakapundo og kapin 3,000 ka balay. Kini misaka og 68% sa kantidad og 92% sa gidaghanon sa units nga nagpakita sa padayong focus sa fund sa pagserbisyo sa mga miyembro gikan sa low income sectors. Pinaagi sa Pag-ibig Housing Loan, makabot sa mga miyembro ang home owner ship, pinaagi sa mas barato nga binuwang bayad nga kasagaran mas ubos pa sa abang ug makatabang nga adunay mabilin pa sa budget para sa inadlaw nga panginahanglan. Kabahin kini sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program sa national nga gobyerno nga nagtinguha nga mapadali ang access sa disente ug barato nga pabalay ug makonektar direkta sa mga developers ug serbisyo.

Balitang lokal mga ka-vibes, babae giposil patay tungod kay utangan. Usa ka 40 anyos nga babay ang giposil patay sa usa ka gunman pasado alas 3 sa hapon ni atong Mayo 13, 2026 sa gawas sa Unico Department Store sa Barangay Buanoy, lungsod sa Balamban. Ang biktima, giila nga si Anali Antigalabustro, taga sitio tuong Barangay Buanoy, nga giingong nalambigit sa iligal nga drugas ug adunay utang nga wala pa mabayri. Ang suspect, mao si Rolando Gastador Linabog, 54 anyos, taga Barangay Lorega, San Miguel, Cebu City, ug walay trabaho. Sumala sa investigasyon, giingong gi-hire si Linabog arong patyon ang biktima tungod sa utang niini kang Richmond Prahinog nga wala pa mabayri. Ang suspect, gipasalig nga bayran og 100,000 pesos kung malampuson ang iyahang trabaho apan gibayaan kini sa iyang kauban human sa krimen. Ang Balamban Police Station nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Ruel Burlat og Police Captain John Kennedy Pahantoy dali nga miresponde sa insidente. Sa hot pursuit operation, nadakpan si Linabog pinaagi sa tabang sa duha ka habal-habal drivers nga sila si Eduardo Umayan og Mark San Habasa nga mi-turnover sa suspect ngadto sa kapulisan. Na-recover sa crime scene ang kalibre .45 nga armas nga adunay upat ka buhing bala. Giangkon mismo ni Linabog ang krimen og mipahayag sa iyang pagbasol human siya gibiyaan sa iyang kauban og wala makadawat sa gisaad nga bayad. Si Linabog karon balhog na sa selda sa Balamban Police Station samtang giandam na ang kaso nga murder batok kaniya.

Samtang 63 anyos nga tindira og isda, gipusil sa riding in tandem. Landig sa tambalanan ang usa ka 63 anyos nga tindera og isda human kini kalit nga gipusil sa riding in tandem samtang padulong mangumpra sa Pasil Fish Market ning Kabuntagon sa May 3 de Abril Street, Cebu City. Giila ang biktima nga si Elena Bascon, residente sa Barangay Buhisan, Cebu City. Nakaangkon siya og samad pinusilan sa abaga apan gireport nga anaa sa luwas nga kahimtang. Daling miresponde ang kapulisan sa Labangon Police Station apan nakasibat dayon ang mga kriminal human sa insidente. Padayon karon ang investigasyon sa kapulisan aron masuta ang motibo sa krimen. Matud pa sa inisyal nga impormasyon, gidudahan nga ang biktima mao'y informant sa kapulisan atol sa usa ka anti-illegal drug operation hinungdan nga gitan-aw kini nga posibleng motibo sa pagpamusil. Duha ka kawatan nga giingong nipatay sa caretaker sa warehouse na sikop. Daling nasikop sa mga sakop sa Guadalupe Police Station ang duha ka suspitsado nga giingong responsable sa pagpatay sa caretaker sa usa ka warehouse sa 40th Street, Banawa, Barangay Guadalupe kagabi. Ang mga suspitsado giila nga sila Jason Gabutan Kaubat, 30 anyos, ulitaw og walay trabaho, taga Riverside Duterte Street, Banawa, ug si Rocky Moralde Manzanares, 37 anyos, taga Barangay Calamba, Cebu City. Ang duha giatubang na og kaso nga robbery with homicide. Nadakpan ang mga suspect atol sa hot pursuit operation nga gipanguluhan ni Police Captain Vicente Buntilaw. Human nga dunay concerned citizen nga nagtudlo sa ilang gitaguan. Base sa investigasyon, ang duha aduna nagay record sa susamang kalapasan. Sa pagkasikop, na-recover gikan sa ilang posisyon ang mga gituuhang kinawat gikan sa warehouse nga gibantayan sa biktima. Ang biktima, giila nga si Renboy Kadusali, 19 anyos, nakitaan nga wala na ikinabuhi, human matod pa gibunal-bunalan sa ulo ug liog sa mga suspek sa wala pa kini musibat, dala ang ilang kinawat. Gikay na ang tukmang kaso batok sa mga dinakpan o gilauman nga ipasaka kini sa korte sa labing daling panahon.

Babay gikawatan sulod sa simbahan. Usa ka babay nga parokyano ang nabiktima sa kawatan samtang nag-ampo og nagluhod sa usa ka simbahan sa barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Base sa CCTV footage, gibutang sa biktima ang iyang bag sa lingkuranan og natabunan kini sa iyang likod samtang siya nagluhod sa ludhanan sa simbahan. Wala siya makabantay nga giduol na diay siya sa sospek og gikuot ang iyang cellphone gikan sa bag. Makita sa kuha nga ang sospek nagpaso-paso sa atubangan sa simbahan, nagtanaw og nangita og biktima. Human makapili sa biktima, gilipot niya ang babay ug gitabunan pa ang iyang kamot ug puti nga panapton aron dili maklaro nga nanguot na siya sa bag. Apan gipahimangnuan ug gipasabot sa mga awtoridad nga kinahanglan nga ang mga musimba ibutang sa atubangan ang ilang mga gamit kung mag-ampo aron malikayan ang pagpangawat sulod sa simbahan. Grabe na pud kaayo ingon ani ang kawatan mga ka-vibes. Wa lagi po angod siguro, no? Diba? O grabe na gali ning mga mangawat nga daghan og tawo. How much more kaning maghimo og krimen sulod sa simbahan? So, wa lagi tay mga konsensya ani. Naunsa namang gyud ning kalibutan ay mga ka-vibes kung dili gani mga inosente ang madakpan og dili gali gubot sa gobyerno. Napoy may ingon ani nga krimen sulod gyud sa simbahan. Muna sa ato ang mga ka-vibes nga naminaw karon gipahimangnuan mo no sa mga taga-simbahan nga kung kamo mo simba o mo bisita kinahanglan nga inyo agyong bantayan inyohang mga bag kay bisan og nata sulod sa simbahan dili gyud ta sigurado no nga walay mohimo og krimen. Samtang Cebu Province nagpahigayon og Appreciation Night alang sa ASEAN 2026. Human sa balampusong 48th ASEAN Summit, gipahigayon sa Cebu Provincial Government ang Reliving ASEAN 2026, an evening of gratitude and friendship ni atong Mayo 13. Kini usa ka espesyal nga gabi-i aron pasidunggan ang mga team nga walay hunong nga nagtrabaho sa likod sa mga talan-awon aron mahimong malampuson ang makasaysayanong summit. Gipakita sa kalihukan ang usa ka heartfelt video message gikan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga personal nga nagpasalamat sa tibuok workforce nga nagpakita sa dedikasyon og kakugi alang sa garbo sa Pilipinas isip host sa ASEAN. Naghatag usab og appreciation message si Governor Pamela Baricuatro nga midayig sa panaghiusa sa mga sugbuanon sa tibuok nga gidugayon sa summit. Ang Cebu City isip co-host ni Tindog Kiliran sa probinsya aron masigurado ang kalampusan sa kalihukan nga nagpamatuod sa seamless nga kolaborasyon tali sa syudad og probinsya. Gidayig usab ang mga ahensya sa gobyerno og partner organizations sa ilang bilihinong kontribusyon og walay paglubad nga dedikasyon nga nakatabang sa pagbutang sa Cebu og Pilipinas sa maayong kahimtang atubangan sa Southeast Asia og sa tibuok kalibutan. Og senior citizen nga nag-viral kay nadakpan, nag-ingong nalimos, nakagawas na. Nakagawas na sa bilangguan kagahapong adlawa ang 68-anyos nga si Erneo Vidal nga gidakop sa mga sakop sa Cebu City Anti-Mendicacy Office tungod sa aligasyon nga nanglimos kini sa Colon Street ni atong Mayo 7. Sumala sa pamahayag ni Councilor June Alcover, Chairman sa Committee on Senior Citizen, sila mismo ang nagproseso sa kaso hangtod nga nakagawas si Vidal. Ang tigulang nasangat og sa kaso ubos sa Presidential Decree Number 1563 kon Anti-Mendicacy Law og City Ordinance 1631 nga adunay piyansa nga 3,000 pesos. Apan, giassess sa korte nga gamay ra kini nga kaso tungod sa pangidaron sa akusado, gipaubos kini sa summary proceedings. Sa moong proseso, wala na gipapiyansa si Vidal. Apan, kinahanglan gihapon nga mutunga sa mga hearing. Diin, magsugod ang iyang arrangement sa Hunyo 22 tuig 2026. Gipasalig ni Alcover nga ang iyang buhatan mao'y mukuyog og moa si kaso sa tigulang hangtod mahuman ang kaso o gitagana na usab og abogado nga makupot ni ini. Gipangita
usab ang mga kabanay ni Vidal aron masigurado nga dili na kinimo balik sa dalan. Kung wala gyud mo atiman, makig-coordinate ang konsehal sa Department of Social Welfare Services ug dugang pa susihon usab ang alegasyon ni Vidal nga gidagmalan siya sa CCAMO personal atol sa pagdakop kaniya.